0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Boże.
1: 1, 2, 3
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska ćud.

Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Too Loud Video Productions.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Iljaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: moja sreća.
1: Radio Ilijaš marketing program. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Pohvati me. Pohvati me.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, Podlugovi, dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

14:08, slušate popodnevni dio programa Radija Iljaš. Danas je u Misoči na području Zenika održana druga po redu pokazna vježba GSS-a Iljaš, našeg mladog GSS tima koji evo, kako će u nastavku jeli, i načelnik i gosti danas koji su bili prisutni napomenuti da su tek 2 godine jeli, formirani, a da čine velike stvari. Ono što ćemo vam dati priliku u nastavku da poslušate jesu izjave današnjih prisutnih, između ostalog jako puno zvanica je bilo koje su prisustvovale jeli, prijemu i pres konferenciji, uključujući naravno i načelnika općine Iljaš, GSS Iljaš, GSS kantona Sarajevo, GSS stari, istočni stari grad, istočno Novo Sarajevo, zatim prisutni su bili predstavnici općina Breza i Vareš. Ove visoke zvanice koje zaista moramo spomenuti i ovaj događaj onako baš učinio da svi putevi danas i evo u nekoj skorijoj ovoj prošlosti i budućnosti jeli, vode u Iljaš, a između ostalih prisutan je bio i glavni narednik NATO štaba u Sarajevu, zatim predstavnik Češke ambasade u Bosni i Hercegovini, predstavnici Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata i tako dalje i tako dalje. Mi smo bili prisutni svakako, ispratili sve i u nastavku daćemo vam priliku da poslušate evo, predstavnika NATO štaba, njegovo obraćanje na pres konferenciji povodom ovog jednog velikog događaja kako za GSS Iljaš tako i za cijelu našu općinu. Zatim će se obratiti i načelnik općine Iljaš gospodin Amar Dovađija, predstavnik GSS-a kantona, a svakako i u ime GSS-a Iljaš gospodin Mahir Brkić. Pa idemo redom. Poslušajte.

0: spavanja zoklet već došla nakon samo dvije godine nakon smrti.
1: And I know they could not have done that alone and without working with the other GSS units in the surrounding area.
0: I ja znam da to nisu stvarno radili sami, već su radili zajedno i uz pomoć ostalih jedinica i timova Gorske službe spašavanja iz okoline.
1: So it was great. I mean, I'm going to be honest, it was great to see the cooperation out there of all of them building up to this exercise.
0: Iskreno ću zaista biti divno i divno vidjeti sad taj nivo saradnje, sve ono što su zajedno radili kako bi izvršili i proveli ovu vježbu.
1: I helped with some of the easy part, and that's getting some of this equipment. But, you know, that only goes so far. And from there, what takes over is the passion, the dedication of all of these volunteers. And I am so impressed with the amount of volunteers that you have in all of your different areas.
0: Moja uloga je bila lakša u ovoj aktivnosti, u ovom poslu. Ja sam jednostavno imao tu lakšu ulogu, to jest da nabavim na neki način, pomognem da se nabavi, pruži podršku, nabavi ta oprema. A ono što slijedilo nakon toga je rad vaših ljudi, znači ljudi koji su strastveno, zaista sa velikom strašću ušli u ovaj posao. Kad vidim veliki broj dobrovoljaca koji je bio na terenu, koji zaista je strastveno sve to radio, to je ono što je jako.
2: Thank you. Dobro, evo, onda možemo sa načelnikom. Načelniče, da nam... Evo, što kraće, možda se ne bismo zadržavali, ali zbog gostiju i zbog svega ispričate... koja je to neka vaša impresija s obzirom da vi nekako pratite naravno GSS od samog početka, ali evo danas onako kako je to po vama sve izgledalo, naravno evo i općina je glavni pokrovitelj, jel tako, ovog događaja, saradnja za ubuduće.
3: Pa svakako, zaista danas prelijepo bilo biti prije svega stanovnik općine Ljubljana s jedne strane, sa druge strane posebno jel, kada vidimo spremnost i opremljenost naše Gorske službe spašavanja Ilijaš i načelnik općine Ilijaš. Zaista, evo, kao što smo čuli, dvije godine i nakon dvije godine da imamo danas ovako obučenu, opremljenu našu službu spašavanja, govori i nama Ilijašanima, Ilijašankama da se mi ne moramo baš brinuti za našu sigurnost. Skoriću prilike da čestitam našem GSS-u Ilijaš, jer zaista oni najbolje znaju prošla su prošle ove dvije godine. Mi kada to danas ovdje gledamo i pola sata, izgledamo to prelagano. A oni najbolje znaju prošla su sve prošle, koji obuke, koliko odricanja. Ono što je važno pomenuti jeste da svi oni rade na volonterskoj bazi. Zaista oni su svjedoci koliko je općina Ilijaš protekle dvije godine izdvojila za službe spašavanja, koliko je pomogla u njihovom radu. I evo, uvrstili smo i evo, financijski kroz podršku općine Ilijaš za redovan rad, jer nismo svjesni dok nam je zatreba. I ja molim dragog Boga da oni budu što sposobniji, što opremljeniji, što stručniji, ali da nam nikada ne zatreba.
2: Tako je, evo, ne znam.
3: I sa te strane iskoristit ću prilike da se zahvalim svima koji smo bilo koji način doprinijeli da bi ova pokazna vježba u našem, kao što ste rekli, malom čovjeku Ilijašu, uspješno obavljena i svakako kontinuitet ulaganja podrške općine Ilijaš u naše službe spašavanja, posebno oni koji rade jedno od njih, odnosno posebno svi ističe i GSS Ilijaš, imate maksimalnu podršku u budućnosti. Evo, razgovarali smo i planiramo već za narednu godinu da u budžetu za narednu godinu planiramo nabavku jednog vozila koji će im dodatno pomoći olakšati rad i sa te strane ono što je najvažnije da se naši građani, sugrađani također, svi oni koji budu dolaziti na područje naše općine osjećaju što sigurno.
2: Hvala načelniče. Hoćemo kanton sada. Evo ono što mene generalno najviše impresionira i zanima, pored tog volonterskog dijela, jeste ta koordinacija. Zapravo vi uvijek morate biti koordinisani, morate biti jedni uz druge, pomagati se kako i ovim pokaznim vježbama, tako i na terenu u konkretnim situacijama. Pa evo možda taj dio da nam onako malo opširnije ispričate. Koliko je to bitno, evo... pogotovo vezano za današnji ovaj događaj i spremati se zajedno, ja.
4: Vidite, GSS Ilijaš je dio GSS-a kantona. Znači, naše specijalizovane službe, odnosno budućeg saveza GSS-a kantona, i mi kroz kontinuiran rad već par godina sprovodimo, znači obuke na nivou kantona. Tako da svaka pojedinačna stanica dolazi dva puta godišnje na tečaj ljetnih i tečaj zimskih tehnika saslušavanja i na još dvije protokolne tečaje koji budu vježbe, akcije, sve radimo zajedno, koordinirano, zato na terenu nema nikakvih problema, svi radimo isto. Jer na tečajima svi jednu tehniku radimo, jezitetku usvajamo i danas sutra tu tehniku mjerimo na ovakvim vježbama ili u stvarnim situacijama.
2: Dakle, zadovoljni ste kako to
4: funkcioniš? Naravno, vježba je trajala 38 minuta, ovo je jako zahtjevna vježba, znači, bila su tri segmenta spašavanja, to je trebalo pristupiti u nesrećenom moranju kanjonu od drugih 30 metara, raci mrt, znači, radni od toga medicinsko zbrinjavanje u vanbolničkim uvjetima i na kraju raci jednu zahtjevnu kosu, kilovsku plječicu, gdje znači dva čovjeka, znači neke težine od 150 kg treba da se podignu iz znači kanjona rijeke i da se izvuku na znači putnu komunikaciju na neki siguran dio. Što je za tako zahtjevnu vježbu u ovo vrijeme jako važno.
2: Hvala vam lijepo.
5: Na dosadašnju saradnji i finansiranju GSS-a Ilijaš, pogotovo sad kad govorimo o ovoj ključnoj pokaznoj vježbi, pa možemo da kažem slobodno na entitetskom nivou, gdje je načelnik zaista tu izašao na resurse, dao nam znači punu podršku i ono što kažemo, što smo već malo prije rekli, da je općina generalni pokrovitelj, na čelu sa načelnikom općine Ilijaš pokrovitelj, dakle, ukazne vježbe i ovom prilikom zaista se želim od srca u ime GSS-a Ilijaš, GSS-a Matona, Sarajeva i svih naših pripadnika, da zahvalim gospodinu načelniku dolazeći. S druge strane, želim da napomenem još jednu jako važnu stvar. Jeste u tome da ovom prilikom želim da se zahvalim našim prijateljima GSS-a kantona Sarajeva na čelu sa Emirom Anosparićem, koji zaista u kontinuiranom nekom radu gleda da cijele znači, općine kantonu Sarajevo razbije taj GSS i mnogo nam je predsjednik Anas Pajić pomogao i na čelu, znači sa njim pomogao razvoj ovog GSS-a na području općine Ilijaš i zaista daje kontinuirane na rad, znanom. Također želio da se zahvalim našim partnerima iz Amerike, tačnije nevladne organizacije Spirit of America, koja nam je omogućila rad, znači osamostalnost na neki način tom opremom koju su donirali prije dva mjeseca, te na taj način osposobila ovu Gorsku službu spašavanja ili još neki veći nivo. Tim povodom zaista se želim još jednom predstavnim službama Spirit of America da zahvalim i s njima današnji tokom sami pokazni vježbi bit će poslan u Anetu Vašinu, znači u organizaciji. S druge strane, još jedna stvar bitna, danas za Ilijaš jeste da imamo jeli, i predstavnike NATO-a na čelu sa glavnim narednim Tomićem. I ovo jako na neki način, mogu da kažem, no, veliko zadovoljstvo i čast općine Ilijaš, ne samo GSS-a, nego općine Ilijaš, širije da imamo predstavnika i gosta ovako poput gospodina Narodnika, iz predstavnika NATO-a. E sad, ono što ste rekli, stanje, na početku rad GSS-a Ilijaš, krenuli smo od ničega. A evo dok smo došli i nadam se da, ovo što je rekao načelnik, da ćemo u nekom narodnom periodu dobiti i vozilo koje nam je jako neophodno, jer trenutno naši spasioci, tj. Pripadnici GSS-a Ilijaš koristi svoja vlastita vozila, to je komisija za
2: kanal. Hvala.
6: Samo još kratko da nam kažete, s obzirom da ste jako mlada Gorska služba spašavanja, da ste evo za kratak period došli do jedne ovakve pokazne vježbe. Znamo kako radite, znamo da je to sve volonterski, ovo je jedan prije svega humanitaran rad, a i rad koji iziskuje mnogo i fizičke i mentalne snage. Kakav je odziv i kakvi su planovi u narednom periodu kada govorimo o dodatnom usavršavanju i poboljšanju prije svega rada i uslova na terenu?
5: Pa znači GSS Ilijaš radi u sklopu plana rada GSS kantona Sarajevo, pošto je puno pravna članica GSS kantona Sarajevo i zaista taj neki rad, GSS kantona Sarajevo nam pruža na čelu sa vrhunskim instruktorima, gospodinom Demirom i ostalim asistentima, to je s jedne strane, a s druge strane imamo dakle još jednu, ajmo reći, neki, kako rekao, plan za neki način, neki period, da pokušamo da ova pokazna vježba bude svaki godini, jel, tradicionalno na neki način ovdje na području općine Gilijaš. Što se tiče samog odziva, da mi rušimo skladu sa poslovnikom trenutnom GSS-a Sarajevo jednom godišnji javni poziv prije drugih članova, pa mogu vam reći sad, evo, da imamo dobar odziv, ne samo s područja općine Gilijaš, imamo sa područja općine Brezac, pa s područja općine Bogošića, da ljudi koji se prijavljuju da budu dio GSS Gilijaš, tokom javnog poziva prije novih članova. Također, uskoro potpisujemo i sporazum sa općinom Breza, da je, pošto općina Breza nema razvijen GSS, nema ni općina Svareš, pa evo u našem predu sa načinom općine Breza potpisat ćemo sa razlom o te podrške u slučaju nesreće, tako da radu.
7: Hvala.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: sljedeće godine.
1: Načelnik općine Ilija Šamar Dovađija, koji je i sam istrčao utrku, naglasio je da općina Ilijaš s ponosom podržava manifestaciju koja promoviše sport i zdrav način života.
2: Okupili smo se danas ovdje i ono što mi je posebno drago jeste da zaista čini mi se kako ljetni period krenuo, da zaista iz našeg Ilijaša šaljemo slike zajedništva i to mi je posebno drago. Posebno kada promovišemo ovako zdrav način života, kada učešće uzmu i djeca i mladi, a i ovi stari, neću reći mi stari nego ovi stari. Hvala našem udruženju Dijadema, hvala svim sponzorima, ambasadorima, općina Ilijaš ove godine bila pokrovitelj, generalni sponzor, tako da kažemo. I zaista nadamo se da će ova utrka prerasti, odnosno već ona to jeste, ali da će iz godine u godinu, posebno sljedeće godine, narednim godinama, biti jedna od najprepoznatljivijih utrka u našoj demeri. Čestitam organizatorima, čestitam svima vama koji ste, kao što je naša Anela kazala, došli do cilja i danas nema pobjednika, ali evo rećemo Radusije da je on pobjednik.
1: Najbrži na ovogodišnjoj utrci bio je Berin Mušanović iz Sarajeva, član Atletskog kluba Bosna.
3: Dosta često učestvujem u trkama, gotovo svake sedmice trčim neku trku. Obično trčim ove trke kraće, malo od 5 km, tako da meni je danas ovo bilo super. Što se tiče staze, staza je malo bila zahtjevna. Vrijeme je također dosta vruće bilo, bilo bi ljepše možda da je malo hladnije, ali naravno na to se ne može utjecati.
4: Ti su mnogo poslije došli od tebe, 17 minuta izmarno.
3: Hvala, malo sam ja brže krenuo, mogao sam još, malo sam se štedio, ali sve u svemu zadovoljan sam trkom.
1: U ženskoj konkurenciji slavila je Alma Hrnjić-Zubača iz Sarajevo Running kluba.
5: Ja sam Alma Hrnjić-Zubača, dolazim iz Sarajeva i nastupam za klub Sarajevo Running klub.
6: Evo, kako je bilo danas u Ilijašu, konkurencija, staza, vrijeme, osjećaj pobjede i sve?
5: Pa stvarno uvijek je prelijep osjećaj, stvarno prvi proć onaj na kraju. Danas je stvarno bio jako topao dan, tako da bilo je stvarno izazovno danas da se trči. Staza je stvarno bila i valovita, ali eto, sve u svemu stvarno imam pozitivne utiske s ove trke, tako da, a Bože zdravlja, vidimo se sljedeće godine.
6: Super, hvala puno.
5: Hvala vama puno.
1: Treće mjesto u ukupnom poretku kod žena osvojila Ilijašanka Emina Begić, koja rekreativno nastupa na brojnim utrkama.
7: Stvarno, vrijeme nas nije baš poslužilo, temperatura je stvarno
6: kako je bila
7: visoka,
6: teško, kako
7: pa staza puno bolja, puno atraktivnija nego prošle godine. Organizatori su se stvarno potrudili i vjerujem da će na osnovu kritika sljedeće godine biti još više takmičara, jer mislim da je vrlo perspektivna utrka, samo eto, organizatori su još novi, tako da treba i malo vremena.
6: Inače,
7: da se
6: uhode. Inače, trčiš, baviš se sportom?
7: Rekreativno trčim.
6: Učestvuješ na ostalim ovako utrkama.
7: Tako je.
6: E, super. Hvala puno i čestitam.
7: Hvala vama.
1: Titulu najbržeg Ilijašanina ponio je Elvedin Musa, predsjednik mjesne zajednice Ilijaš grad, a najbrža Ilijašanka bila je 22-godišnja pripadnica MUP-a kantona Sarajevo, Adina Nukić iz fitness kluba Ilijaš. Njihove izjave čujte u nastavku.
8: Treba proći malo se utisti, slegnu. Prije svega, zahvaljujem se organizatoru. Jedva sam čekao, obzirom na prošlogodišnja iskustva, tako sam uzbuđen, a vjerujem i ova Raja koja je učestvovala. Hvala Bogu, mislim, opet sam prvi, nisam trču u ekstremnim uslovima i ono se kaže, ja sam poseban mentalitet, ko što ta pjesma Srce, ruke i lopata. Ono, ni godine mi nisu ni kile išle u prilog, ali ono, mentalitet jest. Možda je dosta Raja odustalo, nemam pojma, nisam pratio, uglavnom pobjednici su svi koji su došli na cilj. Još jednom hvala i nadamo se da će u sljedeće godine ovaj događaj još biti masovniji.
9: Ovim sportom, to je sa atletikom, bavim se rekreativno, treniram u fitness klubu Ilijaš, imam 22 godine.
6: Kako je bilo danas u Ilijašu? Staza, vrijeme, zahtjevnost, osjećaj pobjede, druženje i sve?
9: Bilo je prije svega lijepo družiti se s svojim kolegama, međutim, pošto je ovo vrijeme jako kratko i sve to, međutim, nekako smo se uspjeli svi izboriti i drago mi je da sam osvojila ovu nagradu koja je najbrža Ilijašanka na 5 km.
6: Čovjek baš iskušava svoje granice i snagu.
9: Jeste.
6: Svaka čast.
9: Hvala puno.
6: Sretno i
9: hvala.
1: sportski dan počeo u znaku najmlađih uz veselu puzijadu i dječju utrku Kids Run. Najbrža beba puzalica bio je Rejhan Šehić, a ponosna mama nije krila oduševljenje uspjehom svog malog šampiona. Manifestacija je realizovana uz podršku brojnih partnera i sponzora. Premium sponzor bila je općina Ilijaš uz zlatne, srebrne i bronzane sponzore kojima su uručene zahvalnice za doprinos organizaciji. Ilijaš Run Challenge 5K još jednom je pokazao da nije riječ samo o sportskoj utrci, to je dan ispunjen osmijesima, navijanjem, druženjem i pozitivnom energijom uz jasnu poruku da su zdrav način života i zajedništvo uvijek vrijedni svakog pretrčanog kilometra. Cjelokupni rezultati bit će objavljeni nakon kompletiranja liste.

Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: 是电话巨声。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

kockice i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

0: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.
1: Čim je korake čuo.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

Bez obzira na svekolike promjene u navikama ljudi, radio je i danas kutija koja održava naša sjećanja i čuva uspomene na prošlo vrijeme, pjesme koje smo voljeli i ljude koji su nam život učinili ljepšim. Budite svakog dana uz nas, jer smo i mi tu za vas. Vaš Radio Jejaš.

paste PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Slušajte radio Ilijaš, a ja sam Jusuf Mrkić. Jusuf Mrkić.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.